0: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: Jumalauta, jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahakulle vetää, että rupee ruuvi tonne heiluu. Stana vitun sankopää, perkelee.